0: دیا کہ ملک کی کئی زبانیں اس کی طاقت ہیں. انہوں نے کہا کہ ہندی زبان نے ملک کے مختلف طبقات اور برادریوں کو آپس میں جوڑنے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے, اور یہ زبان بات چیت, وابستگی اور تالمیل کا ایک ذریعہ ہے. آج ہندی دیوس کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندی زبان کسی دیگر زبان کی مسابقتی زبان نہیں ہے, بلکہ قومی اتحاد کو مضبوط کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے.
1: بھاشا کسی بھی سماج کی سمرتی ہوتی ہے, اس کا آتم بودھ ہوتی ہے. ہندی نے اس وویدھتا کے بیچ سمواد, سمپرک اور سمنوے کی بھاشا کے روپ میں دیش کے وبھن ورگوں اور سمودایوں کو جوڑنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے. ہندی کا وکاس بھی تبھی سارتھک ہے جب سبھی بھارتیہ بھاشاؤں کے سنمان, سنرکشن اور سموردھن کے ساتھ آگے بڑھے.
0: وزیر اعظم نریندر مودی نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کو ثمرآور اور نتیجہ خیز بنانے پر برکس کے سبھی رکن ملکوں کے رہنماؤں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے. دو روزہ سربراہ میٹنگ کے اہم لمحوں کی جھلکیوں پر مشتمل ایک ویڈیو وزیر اعظم کے سوشل میڈیا ہینڈلز پر پوسٹ کیا گیا ہے. اس ویڈیو میں سربراہ میٹنگ کے موقع پر وزیر اعظم کی تقریر کے ایک حصے کو دکھایا گیا ہے, جہاں انہوں نے یہ کہا تھا کہ برکس کے ذریعے بھارت نے دوستی, شراکت داری اور تمام تر شعبوں میں تعاون کو آگے بڑھایا ہے. بھارت نے 12 اور 13 ستمبر کو برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کی. اس میں 11 رکن ملکوں اور گروپس کے 10 شراکت دار ملکوں نے رہنما شریک ہوئے. اس کے علاوہ کچھ بین الاقوامی تنظیموں نے بھی اس میں شرکت کی. جناب مودی نے سربراہ میٹنگ کے موقع پر پچھلے 3 دن کے دوران ملکوں اور حکومتوں کے سربراہوں کے ساتھ 15 دو طرفہ میٹنگیں بھی کیں. وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کی کامیابی پر وزیر اعظم نریندر مودی کو یہ کہتے ہوئے مبارکباد دی ہے کہ اس کی کامیابی سے عالمی منظر نامے پر ایک ناقابل فراموش چھاپ قائم ہوئی ہے. انہوں نے کہا کہ تاریخی نئی دلی اعلامیے پر دستخط ہونا محض ایک دستاویز نہیں, بلکہ یہ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں عالمی سطح پر بھارت کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا اظہار ہے. سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزیر موصوف نے کہا کہ جناب مودی کی نظریہ ساز قیادت میں برکس کی صدارت کے دوران بھارت نے مضبوطی, اختراع, اشتراک اور پائیدار نظام کو اولین ترجیحات کے طور پر اجاگر کیا. وزارت خارجہ نے نئی دلی میں 18ویں برکس سربراہ میٹنگ کے کامیاب انعقاد میں ان کے تعاون کے لیے سبھی مرکزی حکومت کے محکموں اور ایجنسیوں کے تئیں تشکر کا اظہار کیا ہے. یہ سربراہ میٹنگ کل کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. وزارت نے کہا ہے کہ اس سربراہ میٹنگ کا انعقاد ایک وسیع تقریب تھی جس میں حکومت اور پورے ملک کی جامع کوششوں کی ضرورت تھی. اس نے برکس سربراہ میٹنگ کی میزبانی کرنے کے لیے سبھی ریاستی حکومتوں کا بھی شکریہ ادا کیا ہے. حکومت نے کہا ہے کہ فوج کی انتھک کوششوں کے سبب جموں و کشمیر میں سیکیورٹی کی صورتحال بدستور کنٹرول میں ہے. وزارت دفاع نے 2025-26 کی اپنی تازہ سالانہ رپورٹ میں کہا ہے کہ ان کوششوں سے تشدد میں نمایاں کمی آئی ہے, احتجاج کم ہوئے ہیں اور پتھر بازی کے واقعات بالکل بھی نہیں ہوئے ہیں. رپورٹ کے مطابق آپریشن سندور کے دوران جموں و کشمیر میں کنٹرول لائن سے متصل حصے میں صورتحال میں نمایاں کمی آئی ہے. تاہم گزشتہ برس فوجی کارروائیوں کے ڈائریکٹر جنرلز کی سطح کی بات چیت کے بعد بڑی حد تک صورتحال مستحکم ہوئی ہے, لیکن غیر یقینی برقرار ہے. مذکورہ رپورٹ میں چین کے ساتھ مجموعی حالات کو بھی اجاگر کیا گیا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ شمالی سرحدوں کے دوسری طرف چین کی پیپلز لیبریشن آرمی کی فورسز کی تعیناتی میں سال 2025 میں نمایاں کمی آئی ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ 21 ریاستوں میں بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے سرکاریں 2029 سے پہلے یکساں سول کوڈ یو سی سی نافذ کریں گی. ممبئی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ کئی ریاستوں میں یو سی سی نافذ کر دیا گیا ہے اور انہیں پورا اعتماد ہے کہ اسے 2029 سے پہلے بی جے پی اور این ڈی اے کی سرکار والی 21 ریاستوں میں نافذ کر دیا جائے گا. جناب امت شاہ نے کہا کہ طلاق ثلاثہ یعنی ایک ساتھ 3 طلاق کے سلسلے کو ختم کر کے مسلم خواتین کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار نے بھارتی نیا سنہتا کے ذریعے ملک کے فوجداری عدلیہ نظام کو مضبوط بنایا ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے کل تک ہریانہ, چنڈی گڑھ, پنجاب, مشرقی راجستھان, اوڈیشا اور بہار میں شدید بارش کا امکان ظاہر کیا ہے. اس دوران دلی میں موسمیات کی ایجنسی نے کہا ہے کہ آج شام ہلکی بارش ہو سکتی ہے.

0: گجرات کے مختلف اضلاع میں بہت شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے تناظر میں یلو الرٹ جاری کیا گیا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: گاندھی نگر، احمد آباد، سابرکانٹا، مہسانہ، وڈودرا، راجکوٹ، بھاونگر، امریلی، جوناگڑھ، گیر سومنات اور سورت سمیت 19 ضلعوں میں اس وقت یلو الرٹ ہے. یہاں تیز بارش کے ساتھ ساتھ 41 سے 61 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے تیز ہوائیں چلنے کا بھی امکان ہے. اس دوران بناسکانٹھا، پاٹن، کچھ، دوارکا اور پوربندر میں اوسط بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا بھی امکان ہے. مقامی حکام نے کہا ہے کہ خاص طور سے احمد آباد اور بڑے شہری علاقوں میں شدید بارش کی وجہ سے بڑے پیمانے پر پانی بھرنے اور ٹریفک متاثر ہونے کا امکان ہے. احمد آباد سے ہرشل پانڈیا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں شعیبہ.
0: گنیش چترتھی کا تہوار آج پورے ملک میں عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ منایا جا رہا ہے. یہ دن بھگوان گنیش کی جنم کی یاد میں منایا جاتا ہے جو دانشمندی، خوشحالی اور خوش قسمتی کی علامت ہیں. اسے ونائک چترتھی یا گنیش اتسو کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اس طرح 10 دن تک چلنے والی تقریبات کا آغاز ہو گیا ہے. اس موقع پر لوگ مٹی سے بنی ہوئی بھگوان گنیش کی مورتیاں اپنے گھروں میں لاتے ہیں اور پوجا ارچنا کرتے ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے گنیش چترتھی کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. بی جے پی کے صدر نتن نبین نے بھی سبھی کو مبارکباد دی ہے. انہوں نے آج دلی میں بی جے پی دفتر میں بھگوان گنیش کی پوجا ارچنا کی. نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے جناب نتن نبین نے یہ بھی کہا کہ گنیش چترتھی کے پوتر موقع پر راجستھان سے بی جے پی کو حوصلہ افزا نتیجے مل رہے ہیں.
2: گنیش چترتھی کی پورے دیش واسیوں کو بہت بہت بدھائی. بھگوان شری گنیش سب کے جیون میں ہمیشہ شبھ کریں, ہر ویکتی کے جیون میں خوشی، اتساہ، اتسو رہے, اس کی کامنا کرتا ہوں. گنیش چترتھی کے دن ہمیں راجستھان سے بھی اچھے پرینام مل رہے ہیں, تو بھگوان شری گنیش کا آشیواد بنا رہے.
0: جرمنی کے الیگزینڈر زیوریو نے یو ایس اوپن ٹینس کا مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے. انہوں نے کل رات نیو یارک میں کھیلے گئے فائنل میں امریکہ کے بین شیلٹن کو 6-3, 7-6, 5-7 اور 6-2 سے ہرا دیا. اس سال زیوریو کا یہ دوسرا بڑا ٹائٹل ہے. اس سے پہلے انہوں نے جون میں فرینچ اوپن کا ٹائٹل جیتا تھا. اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کی لسانی گوناگونیت کثرت میں وحدت کے جذبے کو مضبوط بناتی ہے. انہوں نے ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے. دفاع کی وزارت کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2025 میں چین نے فوجیوں کی تعیناتی میں نمایاں کمی کی ہے. رپورٹ میں جموں و کشمیر کی سیکورٹی صورتحال کو مستحکم قرار دیا گیا ہے. موسمیات محکمے نے گجرات کے کئی ضلعوں میں تیز بارش ہونے کی پیشگوئی کی ہے.

سامعین کی خدمت میں آداب عرض. یہ آکاشوانی ہے, سحر کے 3 بج چکے ہیں. اردو سروس کی دوسری مجلس کے نشاط کا اب آغاز ہوتا ہے. اس مجلس میں آپ تمام سامعین کا خیر مقدم ہے. اردو سروس کے نشاط آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز, موبائل ایپ نیوز آن آئی آر کے علاوہ ڈی ٹی فری ڈش پر. ایک مختصر تعارف اس مجلس میں نشو نالے پروگراموں کے حوالے سے.

توانائی کی یقینی فراہمی اور اہم معدنیات نیز مضبوط سپلائی نظام پر توجہ مرکوز کی جائے گی۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کی لسانی گوناگونیت کثرت میں وحدت کے جذبے کو مضبوط بناتی ہے۔ ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دیتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ بھارت لسانی اور ثقافتی یگانگت کی سرزمین ہے اور زور دیا کہ ملک کی کئی زبانیں اس کی طاقت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہندی زبان نے ملک کے مختلف طبقات اور برادریوں کو آپس میں جوڑنے میں اہم رول ادا کیا ہے اور یہ زبان بات چیت، وابستگی اور تال میل کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ آج ہندی دیوس کے موقع پر ایک ویڈیو پیغام شیئر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہندی زبان کسی دیگر زبان کی مسابقتی زبان نہیں ہے بلکہ قومی اتحاد کو مضبوط کرنے کا ایک اہم وسیلہ ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے کہا ہے کہ 21 ریاستوں میں بی جے پی کی قیادت والی این ڈی اے سرکاریں 2029 سے پہلے یکساں سول کوڈ یو سی سی نافذ کریں گی۔ ممبئی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ کئی ریاستوں میں یو سی سی نافذ کر دیا گیا ہے اور انہیں پورا اعتماد ہے کہ اسے 2029 سے پہلے بی جے پی اور این ڈی اے کی سرکار والی 21 ریاستوں میں نافذ کر دیا جائے گا۔ جناب امت شاہ نے کہا کہ طلاق ثلاثہ یعنی ایک ساتھ تین طلاق کے سلسلے کو ختم کر کے مسلم خواتین کو برابری کے حقوق دیے گئے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ سرکار نے بھارتیہ نیائے سنہتا کے ذریعے ملک کے فوجداری عدلیہ نظام کو مضبوط بنایا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ کئی ریاستوں میں محض ایک سال کی مدت کے دوران قصوروار افراد کو سزا دیے جانے کی شرح میں 30% اضافہ ہوا ہے۔ سرکار نے کہا ہے کہ سال 2020 کے بعد سے 9 ریاستوں میں 147 کوئلہ بلاکوں کی نیلامی کی گئی ہے۔ کوئلے کے محکمے کی وزارت کے مطابق اس سے تقریباً 47,500 کروڑ روپے کا سالانہ مالیہ حاصل ہونے کا تخمینہ لگایا گیا ہے، جبکہ ملازمت کے 4,90,000 مواقع بھی دستیاب ہوئے ہیں۔ وزارت نے کہا ہے کہ گزشتہ مالی سال کے دوران الاٹ کی گئی کمرشل کوئلہ کانوں سے مجموعی طور پر لگ بھگ 3,090 کروڑ روپے کا مالیہ حاصل ہوا۔ پاکستان میں جنوب مغربی بلوچستان صوبے میں ایک کوئلہ کان میں گیس کا دھماکہ ہونے سے 4 کانکروں کی موت ہو گئی جبکہ 5 زخمی ہوئے۔ اطلاعات کے مطابق ہارنائی ضلع میں ایک کوئلہ کان کے اندر گیس جمع ہو جانے کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔ پچھلے مہینے بھی بلوچستان صوبے کے دکی ضلع میں ایک کوئلہ کان میں کام کرتے وقت زہریلی میتھین گیس کے رساؤ کے بعد 2 افغان شہریوں سمیت 3 کوئلہ کانکنوں کی موت ہو گئی تھی۔ موسمیات کے محکمے نے آج گجرات کے مختلف اضلاع میں بہت شدید بارش اور گرج چمک کے ساتھ چھینٹے پڑنے کے تناظر میں یلو الرٹ جاری کیا ہے۔

مشہور سلطان پوری کا لکھا نغمہ تھا او پی نیئر کی موسیقی میں، آواز رفیع صاحب کی اور فلم تھی میرے سنم، اسی آواز میں ایک اور خوبصورت نغمہ برہمچاری فلم سے.

جی آپ سنیے شان فلم کا نغمہ محمد رفیع اور آر ڈی برمن کا گایا ہوا، نغمہ نگار آنند بخشی، موسیقی ترتیب دی ہے راہل دیو برمن نے.

یہ فلمی نغمے آپ سن رہے ہیں آکاشوانی کی اردو سروس سے. اگلی پیشکش جانی دشمن فلم کا نغمہ آشا بھوسلے، محمد رفیع اور ساتھیوں کی آوازوں میں. موسیقی لکشمی کانت پیارے لال کی.

نغمے کے ساتھ ہی فلمی موسیقی کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. یہ آکاشوانی کی اردو سروس ہے. شام کے 4:50 ہوئے ہیں. اب خبریں نشر کی جائیں گی. یہ آکاشوانی ہے. اب آپ محمد اعظم خان سے خبریں سنیے. برکس رہنماؤں نے زور دے کر کہا کہ معاشی ترقی قومی سلامتی کے لیے توانائی کی یقینی فراہمی اہم بنیاد ہے. ان لیڈروں نے ٹیکنالوجی اور اہم مانی ذہن کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کے خلاف خبردار بھی کیا. دفاع کی وزارت کی رپورٹ میں کہا گیا کہ سن 2025 میں چین نے فوجیوں کی تعیناتی میں نمایاں کمی کی ہے. رپورٹ میں جموں کشمیر کی سیکورٹی صورتحال کو مستحکم قرار دیا گیا ہے. پاکستان کے بلوچستان صوبے میں کوئلہ کان میں گیس دھماکہ ہونے سے 4 کانکنوں کی موت ہو گئی جبکہ 5 زخمی ہوئے. یمن کے حوثی باغیوں نے جنوبی بحر احمر میں کلیدی اہمیت کے حامل مزید جزیروں پر قبضہ کر لیا ہے. آج پورے ملک میں گنیش چترتھی عقیدت جوش و خروش کے ساتھ منائی جا رہی ہے. اور یو ایس اوپن ٹینس میں جرمنی کے الیگزینڈر زاویر نے امریکہ کے بین شیلٹن کو ہرا کر مردوں کا سنگلز ٹائٹل جیت لیا ہے. اب خبریں تفصیل سے. برکس رہنماؤں نے زور دے کر کہا ہے کہ توانائی کی یقینی فراہمی اقتصادی ترقی قومی سیکورٹی کی اہم بنیاد ہے.

نخسن سو 35 ڈیلوکسی ہوم یعنی چود پنگ میڈیا میں بکا دیو آکاشوانی کرگلین وقت پو تو سد غنگ منٹ سم چھ سو غاسوں سکھ کا ستا پروگرام یعنی مزد شربانہ چونی فیا

0: marks the birth of Lord Ganesh, who is a symbol of wisdom, prosperity and good fortune. Also known as Vinayak Chaturthi or Ganesh Utsav, the day marks the beginning of 10-day-long festivities during which people place clay idols of Lord Ganesh at their homes and worship them. The India Meteorological Department, IMD, has issued an orange color warning for very heavy rainfall over Gujarat for the day. Heavy rainfall is also expected over Haryana, Chandigarh, Punjab, East Rajasthan, Odisha and Bihar till tomorrow. Similar weather conditions are expected over Arunachal Pradesh, Assam and Meghalaya during the next 2 days. The Met Department said that thunderstorms and lightning conditions will continue over Uttarakhand, Andhra Pradesh, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry, Karaikal, Kerala and Mahe till tomorrow. Meanwhile, in Delhi, the weather agency has forecast very light to light rainfall for this evening. Germany's Alexander Zverev has won the men's singles title of the US Open tennis, beating American Ben Shelton 6-3, 7-6, 5-7, 6-2 in New York last night. This marks Alexander Zverev's second major title of 2026 following his French Open victory in June. And that is the end of this news bulletin.
1: میڈیا میں وکاری آکاشوانی کرگلین وقت پو فتو گے تو سو ٹوک نام نر چو سو سو کزتا اطلاری گین مزد عدالت پرنسپل ڈسٹرک اینڈ سیشن جج کرگل کی جانب سے عوام الناس کو اطلاع اعلان کیا جا رہا ہے مرحوم مرتضی علی کے متعلق جانشین سرٹیفکیٹ کے حصول کے سلسلے میں درخواست عدالت میں پیش کی گئی ہے. درخواست گزاران میں نرگس بانو زوجہ مرحوم مرتضی علی اور ام البنین دختر مرحوم مرتضی علی، محمد مہدی سپرے مرحوم مرتضی علی، حاجی محمد علی اور رقیہ بانو مادر مرحوم مرتضی علی شامل ہے، جو باغ خمینی ضلع کرگل کے کرگل لداخ کے ساکنان ہیں. درخواست میں مرحومین سے متعلق مبلغ 24,13,340 روپے کی رقم کے لیے جانشینین سرٹیفکیٹ جاری کرنے کی استدعا کی گئی ہے. لہذا اگر کسی شخص کو مذکورہ جانشینی سرٹیفکیٹ کے اجرا، ورثہ یا مذکورہ رقم کے سلسلے میں کوئی اعتراض، دعویٰ یا حق ہو تو اپنا اعتراض 8 اکتوبر 2026 تک عدالت پرنسپل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کرگل کے پیش کیا جا سکتا ہے.
2: جلدی ٹیفن پیک کرو راجو، موبائل چھوڑو.
3: ارے دیدی، وہ بینک کا نمبر چاہیے، ریفنڈ نہیں آیا ہے. مل گیا، ابھی کال کرتا ہوں دیدی.
2: بغیر نمبر چاچے، اکثر جعلساز بینک کی نقلی ویب سائٹ اور فرضی نمبر سے پیسوں کی دھوکہ دڑی کرتے ہیں.
3: تو پھر صحیح نمبر
2: بینک کی آفیشیل ویب سائٹ یا کارڈ پر.
3: آپ نے تو بچا لیا دیدی.
2: کام سے نہیں
3: کرتا ہوں.
4: آر بی آئی کہتا ہے
5: صحیح مالی برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ.
6: کھو گیا انتظام.
2: کس کا؟
6: گڈی کی فیس کا.
2: دکھا، 20,000 کا قرض فورن. جانتی ہو کون دے رہا ہے، سود کتنا ہے؟ قرض باضابطہ تسلیم شدہ اداروں سے ہی لے، اور اتنا جتنی ضرورت ہو، وہ بھی جانچ کر. ہو گیا انتظام، تنخواہ ایڈوانس میں بھیجی ہے.
4: آر بی آئی کہتا ہے
5: صحیح مالی برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ.

0: نہ ہندی زبان مین ماں یا اردو گاتی زبان مین سنتا پورگی نے بلتی سپوز دی پورگی نے بلتی گاتی لوکل لینگویج لینگویج سبق تک چم سے چھٹچین زرے دو گاتی پالیسی میکر سکس این ای پی ایم فوکس پہنچ دیا کہ یعنی فرون لا لوور پرائمری کم سے کم کھوں کتو نرسری کن کم سے کم اسٹینڈرڈ ففتھ سکھ پا گاتی لینگویج فرون لا کانسپٹ چھٹ چک سوچو اب کیونکہ میتھمیٹکس دیت سپوز دخسا کتو ایف ایل این آنک لینگویج نہ یعنی نمبر سسٹم کے فوکس بچن فرو کتو زر بکت ہونا دونوں کو میتھمیٹکس کتے ہونا کتو سوچو لینگویج کے ہولڈ سو دونوں کو میتھمیٹکس کتے ہونا نمبر سسٹم کتو خواہ ایزی چھ کتو کوئی لائف میں ایزی چھ دخسان آتے میتھمیٹکس نہ دوں انگلش کمیونیکیشن پو انگلش کو یوز بس فرون لے چھٹ چکس نہ کتو چھٹ پمے جو سوان چنگین میں سب پنگتیس کتے ہونا گتس کہیں نہ کہیں کا کانسیپٹ چھ چاہے میتھمیٹیکل کانسیپٹ ہو سوچو چاہے گتی سائنس کانسیپٹ ہو سوچو دون سک تیس کتے انسان بتانا کا تو کون ضرور چھٹچا سین سوچو نیمو ایم وہ لینگویج امپورٹنٹ سوتے نا کیونکہ گتی لداخ یہ تانا کا تو لداخ فرون اس پر تانا کا تو کہیں نہ کہیں دیگو ہیزیٹیشن پہ ہوں آگے سو سے کہ کھو انگلش لینگویج پہ کھو پرسنالٹی ڈیولپمنٹ مچھا ہوا ہونا کیونکہ انگلش کتنا ہولڈ ہے ہمیں دکھا نا لینگویج امپروومنٹ نہ امپورٹنٹ ہے زرچن کی سنسے نہ فرو کرتے لینگویج سب اقسام نہ کہ کیپیسٹی ہوتی کہ وہ 11 سے 12 فورن لینگویج سیکھ سکتا ہے لیکن دے میں ماحول ضرور گشا سوچو چنگین میں سب کہتے ہیں انگلش تب چن یا باقی لینگویج سب چیزیں امپوز بھی بچا باقی خواہاں کافی انجوائبل طریقے سے دے مینا ایکسپرٹ ٹیچرس ایلیمنٹری ٹیچرس ضرور کوشش لیکن کانسیپٹ چھٹ پہ مینا تیس کا تھی یعنی دی پیرا گاتی زبان پہ یوز بچا استعمال بچا من ضروری چھ نجو کسا
1: بخشیس کا کا اس لیے کہ نفیس پر بس لیے کہ نرد مو بس گاتی پروگرام یعنی خانون لا یری فرین ان سال چوز آخر پہ یری چاں فرین چو تا بخشیس
0: بخشیس جو یانگ سپر جی چی دو ان کی گس حدیث گتا اس کے لدی سپر ما بن کی گتی ہندی دیوس جو دن مو گتا ان کو ورلڈ ہندی دیوس ہو ورلڈ ہندی دیوس ران سن گتو یعنی انٹرنیشنل لینگویج انٹرنیشنل لیول لیکن گتی ہندی سم امپورٹنس یو زری دی یق مو سیلیبریٹ بچن چنا گتی جنوری یعنی 10 لا 10th اف جنوری گتس ورلڈ ہندی دیوس ارے بچن اور سپٹمبر 14 گتس ہندی دیوس ارے بیت اب ورلڈ ہندی دیوس گتس نم شروع سن کتو گتیاں سب سے ہسٹری کتو یہاں کتو ایگزیکٹ 1975 میں یہاں کتو 10th جنوری گتس ناگپور لا کانفرنس بس ورلڈ ہندی کانفرنس ارے دے کن شروع سوس کھانن اور یہاں 2006 نل تک دی آفیشیلی گتس ورلڈ ہندی دیوس ارے بس کھانن پرائم منسٹر من موہن سنگھ ہوسنا دے کن ال تک دی یعنی ورلڈ ہندی دیوس سی چیز پونگ گزک سوس کھانن چھانا یہاں کتو جنوری 10 بس دونوں گاتا جنوری 9 یوت سوچو 9th اف جنوری دے کن امپورٹنٹ کیونکہ گتس این آر آئی ڈی ازر بچہ سن سوچو اچھا دی جگہ کہ انڈیا گتی یعنی دیر کنٹری اوریجن یوتھن می منگ مو باہر لسو سکون سے لیوت یا باہر لسو سکون دکسن نوکری بیت یا باقی دی چیز سن بیت چھانا این آر آئی سا مینا گتس کھو سکسک یرانا سورٹ آف ریسپیکٹ تنگ سن گتا این آر آئی ڈی ازر جنوری 10 لبا کھنن کیوں جنوری 9th لا کیونکہ یرانا سن گتو مہاتما گاندھی فادر آف دا نیشن گتی 15th یعنی 10th اف جنوری سوچو گتی 1915 انکھو واپس گتی یعنی سوچو افریقہ ساؤتھ افریقہ نا سوچو دی وجہ کے چن گتو ورلڈ ہندی دیوس گتس جنوری 10th لبن اور جنوری 9th سوری اور گتس ہندی دیوس جو ہے سپٹمبر 14 لب بس کھانن سوچو باقی اس پر آؤ گتی میمنگ زدیا ان کی لینگویج سب چاہے امپورٹنٹ ان سوچو موڈ آف کمیونیکیشن امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہاں پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا تو بچے نہ تو ملٹی لینگول ہونا امپورٹنٹ ہے یہاں لینگویج جو حساب پہ پرسنالٹی کافی ڈیولپ چھ ہندی خورس کا تو پر سے گاتے زر نہ تو آج کے ٹائم میں ہندی ان کریئر چوائن چھ ہندی ایز این آفیشیل لینگویج چھ بہت سارے کریئر اپرچونیٹیز گتا ضرورت ہوں لوگ دکسن گاتے بڑے چیز کہ یو پی ایس سی انوک یعنی انڈین ایڈمنسٹریٹو سروسز جو یعنی سوچو دیا نو یہاں ہندی ون آف دا لینگویج ہوں سوچو اچھا اگر ہندی خوری گتس دکس مینس ایز این آپشنل جگ پہ سوچو یعنی مینس انک ہندی ایز این آپشنل جگ سے گتی ہندی خوری گتس زبری ہین چیز چانا گتل تنا گتو ناردن بیلڈ اسپیشلی یو پی بہار آئیس کوالیفائی دیکھنے کیونکہ کو پورا پورا پیپر میں ہندی ہنس بھی آنے سوچو چاند اس کو پاؤں گا تھا ہندی ہوں چیز کا سا خوشیس
1: بخشیس کا کہ اس لیے کہ نفس پا بس ملس ان شاء اللہ اتنی پروگرام بھی کہنا پروگرام یعنی خانون لفن کی ایک تھوپ سے دکھ تو یہاں سے چی یار اجو سری مزید السلام علیکم
0: بخشیس جو تھینک یو سو مچ کہ آل انڈیا ریڈیو کارگل اس گائے کی اپرچونیٹی تنس پہ ان شاء اللہ اتنی میں سب بہت فائدہ سوچ دکھ تو دی ڈسکشن پہ کرنا بخشیس
1: ان شاء اللہ در اس پہ انت ڈاکٹر محمد علی کنا کستا پروگرام ہی چھانسے کا ستھی کا فرچ گئے
2: ماتھ درشان ابو الفضل عباس بسم اللہ الرحمن الرحیم

0: ngachan sports pan chana physical na chi phile easy rikson chana kho is ta nga ba son topar ni nga deserve na ra na buli mazik chen chu khenta na easy in hala din ping ma nga cha chi was pinchin zar khan chi so chi chana de phil la nga zeba to nga ta warzi zaruri in zere magar kho na duk paper ta ri ma 100% tayari duk lekin physical pa min do chana do ma chana na ma nuksan chu
1: ja do anam bo ki yo me wax na yarang du ba san khatot la son se nga ti yuli خاص کر نتی کرگل دونا لداخ مین پو نتی نیشنل لیول یا دومن ما بنا بن لقوامی لیول کان سان سان بو دخسن صاحب گن تست دیسو گن نت بین دنا تیسو نم بو دی ہنس پاس تنی پروگرام پو تھما تھن ند نلسنا یوم زندہ لے جا یا تا نم بو ٹھک ٹھک دے صاحب گن اجازت چس دے بو

0: آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں شیخ تجمل۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ہندی دیوس کے موقع پر ملک بھر میں تقریبات کا انعقاد۔ وزیراعظم کا قومی زبان کے تحفظ اور ترویج پر زور۔ وزیراعلی نے جموں کشمیر میں ہیلتھ سیکٹر کی مجموعی کارگزاری کا لیا جائزہ، خامیوں کو دور کرنے کی دی ہدایت۔ جموں کشمیر کی سیکیورٹی صورتحال مکمل طور قابو میں، وزارت دفاع۔ اور ریاسی میں مسافر گاڑی کو حادثہ، دو افراد جاں بحق، پانچ دیگر زخمی۔ لیفٹیننٹ گورنر اور وزیراعلی کا اظہار رنج۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پورے ملک میں آج ہندی دیوس منایا جا رہا ہے۔ 1949 عیسوی میں آج ہی کے دن قانون ساز اسمبلی نے دیوناگری رسم الخط میں ہندی زبان کو ملک کی سرکاری زبان کے طور منظور کیا تھا۔ ہندی زبان آج دنیا کے بیشتر ممالک میں بولی جاتی ہے اور ایسی پہلی زبان ہے جسے 52 کروڑ سے زیادہ لوگ بولتے ہیں۔ ملک بھر میں اس حوالے سے کئی تقاریب کا انعقاد کیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے ہندی دیوس کے موقع پر ملک کے عوام کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہندی نہ صرف رابطے کی زبان ہے بلکہ ہمارے ملک کی شناخت اور اقدار کا عظیم ورثہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی سطح پر ہندی زبان کے تئیں بڑھتی رغبت ملک کے لیے ایک فخر کا مقام ہے۔ وزیر داخلہ امیت شاہ اور وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے بھی ہندی دیوس کے موقع پر لوگوں کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں وزیر داخلہ نے اس دن کی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ 14 ستمبر 1949 کو آئینی طور ہندی زبان سرکاری زبان کے طور تسلیم کی گئی، جو آج اپنے 75 سال مکمل کر رہی ہے۔
1: بھاشا کسی بھی سماج کی سمرتی ہوتی ہے، اس کا آتم بودھ ہوتی ہے۔ ہندی نے اس وویدھتا کے بیچ سموات، سمپرک اور سمنوے کی بھاشا کے روپ میں دیش کے وبھن ورگوں اور سمودایوں کو جوڑنے میں مہتوپورن بھومیکا نبھائی ہے۔ ہندی کا وکاس بھی تبھی سارتھک ہے جب سبھی بھارتیہ بھاشاؤں کے سنمان، سنرکشن اور سموردھن کے ساتھ آگے بڑھے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بھی لوگوں کو ہندی دیوس کی مبارکباد دی ہے۔ انہوں نے ایک سوشل میڈیا پیغام میں کہا ہے کہ ہندی زبان ملک میں کثرت میں وحدت کی ایک مضبوط علامت ہے۔ منوج سنہا نے کہا ہے کہ اس زبان کے ذریعے ہم اپنے جذبات اور احساسات کی مؤثر ترسیل کرتے ہیں۔ ہندی دیوس کے موقع پر آکاشوانی سری نگر میں بھی ایک خصوصی تقریب منعقد ہوئی، جس میں ہندی زبان کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر داخلہ امیت شاہ، اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو اور پرسار بھارتی کے سی او گورو دیویدی کے ہندی دیوس سے متعلق پیغامات پڑھ کر سنائے گئے۔ تقریب پر آکاشوانی سری نگر کے سربراہ گربندر سنگھ، لسانیات کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر منیشا شرما، پروگرام ہیڈ غلام رسول آخون، شعبہ خبر کے سربراہ اشفاق احمد شاہ اور سٹیشن کے دیگر سینئر افسران بھی موجود تھے۔ منیشا شرما نے ہندی دیوس کے بارے میں کہا،
2: ہندی کو جب تک سنگھ کی راج بھاشا کہا گیا ہے، جب تک ہم سب لوگ جڑیں گے نہیں، یہ صحیح میں کیندر ادھیکاریوں کرمچاریوں کے لیے ہی ہے۔ اس میں وبھن یوجنائیں ہیں، ان کے

صرف سیاسی بیانات سے نہیں بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے فیصلے عام انسان کی زندگی میں بہتری لاتے ہیں۔ اب اصل امتحان اجلاس ختم ہونے کے بعد شروع ہوگا۔ اگر اعلامیے میں کیے گئے وعدے عملی تعاون میں تبدیل ہوتے ہیں، دہشت گردی کے خلاف کوششیں مضبوط ہوتی ہیں، تجارت آسان بنتی ہے اور ترقی پذیر دنیا کی آواز عالمی فیصلہ سازی میں زیادہ مؤثر ہوتی ہے، تو برکس آنے والے برسوں میں عالمی سیاست اور معیشت کا ایک اہم ستون بن سکتا ہے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔

0: کر جو دل میں اتر جائے وہ شخص پھر عمر پر کہاں بھلا جائے۔ فلم دھڑکن کے یہ نغمہ، موسیقی ترتیب دی ہے ندیم شوان نے اور نغمہ نگار ہے سمیر۔ تو آئیے سماعت فرمائے فلم دھڑکن کا خوبصورت نغمہ۔
1: انجلی مت بھولو، تمہاری شادی زبردستی کی گئی تھی، ایک انسان سے نہیں بلکہ اس کے دھن دولت سے، اس کے شان و شوکت سے، اس کے رتبے سے۔ آج وہی دھن دولت، وہی شان و شوکت، رتبہ میرا ہے، تو تم میری ہوئی نا
2: دیو۔ میں نہیں جانتی میرا رشتہ کس سے کرایا گیا تھا، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ جس آدمی سے میری شادی ہو گئی ہے انہیں میں پوچھتی ہوں، وہی میرے پتی ہیں، وہی میرے جیون ساتھی، میری ہر سانس میں، ہر دھڑکن پر رام بسے ہوئے ہیں۔ دیو تم کہیں نہیں ہو، کہیں نہیں، بھول جا دیو، بھول جا مجھے، بھول جا سب کچھ، بھول جا۔
1: انجلی میں تمہیں بھول جاؤں یہ ہو نہیں سکتا، اور تم مجھے بھول جاؤ یہ میں ہونے نہیں دوں گا، اس جنم میں تم میری ہوگی۔
2: تو یہ تم بھی سن لو دیو، اس جنم تو کیا، میں اگلے 7 جنموں تک ان کی ہو چکی، صرف ان کی۔

0: سامعین، فلم جودھا اکبر کا یہ نغمہ اپنے شاعرانہ خوبصورتی اور جاوید علی کی دلکش آواز کے باعث ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ یہ گیت بظاہر بہار اور جشن کی بات کرتا ہے، لیکن اس کے الفاظ کے اندر محبت کے بے قراری اور ایک عجیب سی تنہائی بھی محسوس ہوتی ہے، اور اسی کیفیت پر دو مصرے عرض ہیں۔ بہاروں بہاروں میں بھی دل کو قرار آتا نہیں، بہاروں میں بھی دل کو قرار آتا نہیں، محبت ہو تو کوئی اور یاد آتا نہیں۔ تو آئیے اس خوبصورت موسیقی، اس خوبصورت پروگرام میں فوجی بھائیوں کی سنتے ہیں جاوید علی کی آواز میں فلم جودھا اکبر کا یہ یادگار نغمہ۔
1: کھو گیا انتظام۔
2: کس کا؟
1: گڈی کی فیس کا۔
2: دکھا 20,000 کا لون ترنت۔ پتا ہے کون دے رہا ہے، بیاج کتنا ہے؟ لون وینیمت سنستھانوں سے ہی لیں، اور قرض اتنا جتنی ضرورت، وہ بھی جانچ کر۔ ہو گیا انتظام، پگار ایڈوانس میں بھیجیے۔
3: RBI کہتا ہے
4: صحیح وتیا برتاؤ کرے آپ کا بچاؤ۔

سامعین، آپ سن رہے تھے جاوید علی کی دلکش آواز میں فلم جہدا اکبر کا خوبصورت نغمہ، اور اب ہمارے آج کے اس خوبصورت موسیقی کے سفر کا آخری نغمہ محبت کی بھی اپنی ایک دنیا ہوتی ہے، کبھی محبوب سامنے ہو تو دل کو سکون ملتا ہے، اور کبھی وہ نظروں سے دور ہو تو بھی اس کی تصویر دل میں

0: بس جاتی ہے. اسی خوبصورت احساس کے ساتھ چند مصرے آپ کی نظر ہے. آنکھوں سے دور ہو کے بھی دل کے قریب ہو, آنکھوں سے دور ہو کے بھی دل کے قریب ہو, ہر سانس میں بسا ہوا ایک خوبصورت نصیب ہو. آنکھیں کھلی ہو یا ہو بند, تیرا ہی دیدار ہو, محبت کی ہر راہ میں بس تیرا ہی انتظار ہو. تو آئیے آج کے فوجی بھائیوں کے اس پروگرام کے آخری نغمے سے اس خوبصورت شام کو یادگار بناتے ہیں. سماعت فرمائے یہ نغمہ.
1: ایک لڑکی تھی دیوانی سی, ایک لڑکے پہ وہ مرتی تھی, نظریں جھکا کے شرم آ کے گلیوں سے گزرتی تھی, چوری چوری چپکے چپکے چٹھیاں لکھا کرتی تھی. کچھ کہنا تھا شاید اس کو, جانے کس سے ڈرتی تھی. جب بھی ملتی تھی مجھ سے, مجھ سے پوچھا کرتی تھی, پیار کیسے ہوتا ہے, یہ پیار کیسے ہوتا ہے, اور میں صرف یہی کہہ پاتا تھا.

اسی خوبصورت نغمے کے ساتھ آکاشوانی کارگل سے فوجی بھائیوں کے لیے پیش کیا جانے والا آج کا یہ خوبصورت موسیقی کا سفر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ آج کی اس محفل میں ہمارا سب سے خوبصورت حصہ ہمارے لیے ہمارے فوجی بھائی ہے، جو اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے اپنے گھروں، اپنے والدین، اپنے بچوں اور اپنے پیاروں سے دور رہتے ہیں۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں، آکاشوانی کرگل کی یہ آواز اب تک اپنائیت، محبت اور دعاؤں کا پیغام پہنچاتی ہے۔ اسی کے ساتھ اپنا میزبان عباس یاور کو دیجیے اجازت۔ شب بخیر، جائے ہند۔

0: Mary mi vikadi va kashvani kargilin. Vaxpotsani tusoturgun anfetsonsuk kasata program yen mazat gyurlux.
1: Alaikum rinchan akashvani kargil lazik se tanduk sungachi programun yenin juxhan taxsinna nimori rinmuche charma chunchin. Podcast suma chirchigen lok soma grunpegen bo yanti mezban Sajad Ali Shuja atis akashvani kargili studio na yantang yambo grahanchut. Singing na ngachi juna salampo yentang rinchan sarwa sunjan gang masappa prochik gyurluk sport kasi diring sirpyang diring akashwani kargili grunpo juksyot stage na drame puri kargili yang lok ngochan shaksiyat kargili goma nst yang acting yang lok specialization in khan puri cultural and literary society kargili sadir mohtaram kacho ahmad khan ngatang yambo diring akashwani kargili stadium no juksot assalam alaikum kacho sahab
2: وعلیکم السلام شجاعت صاحب
1: آکاشوانی کرگلی اسٹوڈیو نو ارگاسوسنا صبح سے دنلا یارنگا خوش آمدید زرد کاچو صاحب تھتکا چند سون یارنگ سکو چسپا درنگ فیسپا سری سترولیکا یری کنا ڈراما نا اسٹیج اسکور پہ انوگ ناتیس سلفو باسے دمور دمو انمی کھاتو سونے کا سپرات پی فرالوکس باچا بیت می مان سون سپا ناتیس حاگو لپ چک چا بیت جو چھانا کاچو صاحب تانگا تانگا سپرا مان مومو یوت یان دون انگیم بو یان بو توس پا ناتی لقمان انگین سے چھانا سی دانگا تیس گوما سوال پی کنگا تانگا چا بیت جو دیانگ نوک گوما سپرا چکشگی یری کنا یارنگ پوری کرگیل انوک ڈراما آرٹسٹ نا سکرپٹ میکر ریزوستے کا میمان سرکیل انو وچن یوتن کاچو صاحب چھنا چس ترول چکسون جو گاز بسے کرگیل لداخ سوس ملسا چنگنوک یارنگا ڈرامی فیل پور دم سے دین دن لچایوت پی دی سکور پنچک صبح سے دن لا گتی رنچن آکاش وانی کرگیل اسنا با کھنن سپای ری سمزون چلپ چنا ایریش دے
2: یا شجاعت صاحب سرنگمو انتس دیسوغا آکاش وانی کرگیل سٹوڈیا نونگا mana rinsishi base kyonse ngaris paran mima sun sapa entes prochu pinga skap shitang dola
1: kacho sap
2: o ju sering mozret
1: yeri shaste
2: sawa san san na chi song shu ya sabya
1: kasa
2: nga mana sun tse tsana mana gyok sana nga tang de sukuli ka cha tsana chakse sak basang dan ri kyong madde
1: loksik
2: loksik spes tan che khu sagas komana prer bari ka dan zeren dukhan ji ga dan lik sunse cha narka bar dang bar gang me nuk de dan sa gar da sa thok ta ngi e de botolik ka thop na dun la dan ri gileti dan ri screen check
1: ha ji
2: tar ri screen check dun la gaadi chen chik de ti chik ode se sambat khani freak yot pina pa nga ra na ana dekana sukuli kana ta odu sok spread bari lang se namana dia kha yong khani da dan nan zhi ja spread rik de mor de mos

0: ngata ngencha minduk na ta chokcha minduk zere maduk pa ga zat la ngencha chana rang puri gi skat bu tam chik sun chak kol jok sen khyong se nga tes rang somar gyudun chak pa rang nasulun chak pa disperan chak lep chuk cha duzol duile duzer ba duile duzer ba chana duz ba sen nga stong sen chen pe nga tes kat bula yang yar chi cha jo chana ka chu sap ta tus pu mong me nga ta malu suk ju chana du ses dam se yeri kana la shu gi nga tes tersu dia ba cha be memang sirkile nok ehsas se zimmedari rang ka gon sak ske chu fia yang memang se thoi ka hagos ke chupu fia drama cham se khachen che se ju eri sambe anuk gas basen ata yuli yerges pe anuk sket khom melong pe anuk ur nga ta yong mangen cha chok yang yeri lajju ge samzu che radio stro le ka memang sun sapa lep chu ne yeri shas de chok gas ad la nga ta dramas basen memang sun sapa rgal bar gal ba nga ta message sun sap lep chu pa de chas pe ka
1: dene di du ya ju ya sa be ran zin nga ta gyo semi momos nga chang chi zaba zaba na eran zana nga sabse ngi juwa de aina ki di laspo mi bar gushu nga ta da khurcha yul cha bichara satse anmet chi gyot na ya shang shang spera tang han chi gyot na de zo sa ga kafe zener got tang du khan chi gyot na ka to mi ka to nga chang zarba ti ya deep room ane khen ta thi tu ya lanta theater ran thi du ki khoz man san mos spera tang mat man qasam qasme shang shang spera zarba ko nga ta jenu khen ta drama cho thi du zarba pa ngachas zeba de ran zena obai ngachan shashang sab jamba khan me
0: mentas
1: ngachan de in ki ngachan de no shashang mi sab jamba duk smet de
0: injun
1: de nu chir go shin zeba ne ran drama ba khan anu go shin intellectual mi zabardast sambatan khan
0: sambas
1: mi ne khan go de ran zena de ring ngachas misal ki ngate dramatic ba society nu ngate chu khak chi khurin de
0: injun
1: ngate ngati jing ma ne ka ngate chu ma ne ka chu khak chi khure nga zering spere exercise na ka to odes perao man jitio jin de du zik na faris de nu مفکر گوشن فکر چن میر گوشن یار چھانا سوسائٹی انو دوس می کا تو یوں سے اچانا لکھت کا تو بنا کا تو وہ عالم اچانا بونا وکیل اچانا بونا ڈاکٹر اچانا بونا انٹلیکچوئل پروفیسر یا ٹیچر یا ریالا آرٹسٹ کا تو رنٹھا تھیٹر گروپ نہ جوائن بنا کا تو یا کنتس چلو گروپ چیچو سے ڈراما چونا کا تو چیچا چنجا بنا سوسائٹی دو بسم اردم اور دمر ڈرامل دان چن یار اسکاتی تھا کر دمر ڈرامل دان چن یا کریم سے تھا کر دمر دان چن نینا جوا دیا ان کی نین میں سب بس اچانا من ینتس سم کی ناتس و ہرا ہری اند دی سم بیگ تر دمی کا ہری سپرا ہری میمان سن سب پرچ سم دیس مان
0: پو میمان
1: دیس مان پو ہری س
0: لا جان سن چا دو
1: لا جاپ پنگین چا دو ڈرامے سری کا زن کا تو ینتن گچک سیکشن اف دی سوسائٹی یوت نہ کتو ہر دموز بریکار دموز زرکان دمو سمبتن خان مین ہچان بو کتو لختوت کا تو بنا کا تو اتا یوں میں نام زانوں گا تا دی سوغا ڈرامے زری کا اردے مور دے مور
0: لوکس نہ زستاری چھن لا ہا جو دون گامستان
1: دون گامستان نہ اتا
0: چن چن چھنا رین چھنا آکاشوانی کر گلس نہ بنو کنون ڈرامے سٹرولے کا یولیش مانگنا سکتی لونگ یار گیس سکور بنو این ایس ڈی ڈرامیٹک آرٹک ہسپا کاچو احمد خان یمبو دیرنگی پوڈکاسٹ پوا ینتس اسنا بنو پن دیانا چوس ایک ہچن ان می مانگون سانگا جس پوڈکاسٹ لوکس سرین نو ینتا سبل چپی توس ینبو فرلوکس یوم میجاگون نو بینجوکشا کاچو صاحب آکاشوانی کرگیل اسٹوڈیو نو جوکسے یا سکیوتے ناچ کوس پولا او جوزرے یا زرے سکیوچس پولا سنگیر سانے یان رشک آکاشوانی کرگیل چوس نا یرانا او جو چری موزرے جو توس تھوب دا انشاءاللہ ناتس رگیابی یان پوڈکاسٹ سرون نو گران نو دیکھ چن کھتو سنی کا سپرات پی فرلوکس بچا رینچن گن کانون گورلوکس پروگرامی رگیابی چپو صپا ینتی میزبان سجاد علی شجاعت یان پروگرام پروڈیوسر گلزار حسین لا شزد بازت ازن تھتکار گمیاں سپرالچک رگمو سن مونیم بو رنگی میسیو سپرالچک یا یا جو خدا نرسخ ما ایمانی فقرین جای ہند
2: نقصن سپا ینتیس پروگرام یعنی نت پین گیر لوگز پروگرام پروت چکن پین مین شجاعت علی میرے میوی کدیو آکاشوانی کرگلین کستا فلیگنگیر مزد